0: Rồi thôi quên hết rồi.
1: Rồi.
0: Okay, does that return to a Harley Davidson?